0: Sound from out of this world. Zimnet Radio.
1: Oh, ntate. Ke tla huwena. Ke tla huwena ka boikokobetso baka. Ke tla le merwalo ena e nkimelang, ntate. Ntuse hle, ntate.